Čula je tajnu, pozvala sam njega. Htjedoh da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je, šta je dulje, nazad ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, oh my bože, bit će kratko.

više od tog broja. Ni po koju cenu više nećeš biti moja, jer ja ne buvam sa strane, ja volim uvek jednu. I dok je samo sa mnom, smatram je za vrednu. U ovom slučaju ta jedna to si ti, zato bolje ne razmišljaj o broju 3.

niti može, niti želi, niti sme. U ljubavi su pravila za vremena sva. Ljubav je jednako ti i ja. Tu ne mogu da budu više od dvoje, jer sada voli, on ne voli tad dve. Niti može, niti želi, niti sme. U ljubavi su pravila za vremena sva. Ljubav je jednako ti i ja. Tu ne mogu da budu više od dvoje, jer sve u vodu pada kad postoji troje.